0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,

0: večere, vrijeme kratko, za kitni kezi, za slatko, da odbiješ što ne vredi, gdje se kuma ne uvredi.
1: Ah, da moraš paziti, da moraš
0: paziti. Naš kumpera, diplagronom, reč o ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, digutljaj, sami krize.